0: Berikut, siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Туарчи чишен广播 电台.
13: Инџа Анкара радио садаје Турција.
14: Да, да Турција раг радио да.
15: Хосуме Турција и зајне радио Гајана.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни радиосо.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Оваза.
3: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
8: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
15: Эдо Ифонетис Туркия.
14: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider di Amuriyet Türkiye.
18: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
7: It Türkiye hangi radioya?
14: Oldu Radyo Blast Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и Зајна, Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
15: Овода Турција Уни Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
5: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
7: Эзо Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
3: Гидар Реди Амурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Туркијеји дајна радио гајана.
14: Петерчия радио садбури Туркије скма.
15: Овода Туркије вину радиосу.
16: Аич радио воча Туркије.
17: Говорит голос Туркије.
18: Эфирда Туркија овоза.
19: Гитплеер Туркијенин тети радиоси.
1: Е садай Туркије.
7: Аңлаватканыңла Туркије овоза радиосу.
4: Эдо ифонитис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye ovoz radio.
5: It Türkiye hangi radio ya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوڤدی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا ووچ د ترکیه.
6: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
7: Јуфлет зари и Туркија.
8: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентај.
9: Инджа Анкара, Радио Садаје Туркија.
10: Да, да Туркија гаг радио да.
11: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
12: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
13: Овода Туркија Уни Радио Са.
14: Аич радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Гитплеер Тюркияның пети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эдо ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио Амурия Тюркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangi radio ya?
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Türkiye öne radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.